na me da no ti e beat no ti e beat bi eba pi pi pi pi eba ti ti ti ti ti ti yango ajay.